0: 2027. Enti nyame ya doma. General Bosome de di kind strictly high life. Asankwa. High life onyo mungkwa. Eni yedi bia finano.
1: Enti yefi sabri. Eko sise. Afini beko na wye Na yedi ra afifufu ni muno. We eye buke. Achedia. Adrum FM. Yedi mawa utiye yen.
0: Adrum FM. Ye ye tall.
2: Adum kwonka mumre fie da bia ewa Adum TV ani Adum FM so ani what in ye pa Adum TV ani Adum FM efre kwa hodo e fie da bia e ma wo ba ye studios mu ani o manfo betwetwen komo ewa nya wa ye ani won ani suade hunu se ye okro mu kuo adwuma ye kuo anaso se ye kuo bia mudi dwuma die sronku bi emre ni ni o fra Adum kwonka mumre ewa 0256392997 0256392997 Chamfonyi biwa wenisu se ube tutua na mwa aba yen studio se woko kumlemle fan of first street na uni o manfu abe chuchu mkwa mwa abe yen sen na ho ama afufro adum kuonka bo mre wukuo wasem wone na aduma mausimpie ni apano adum FM yeah yeah tough.
3: Ago Ghana for and sana ye di bibia betu enimo no adum 106.3 FM yes see ye damase
4: yes see ye damase ye damase pa
3: ye damase damasea
4: and san and fie bebre ni
3: woni ye at na sa wodo amade na di akye ye ye tutu na se da
4: enu nti e fri nei e di ko se December bosome enu mo ye woni e ma hodo bebre ya ya sese e di ama
3: we di ye ya se da o na ya nwun
4: e ye wa wunti ya dede kan e wo ye calendar so no October bosome de to so mienu
3: adum FM Y2K jam
4: e baso
3: wala palm beach dome
4: e ye true ba
3: non stop
4: enyo monko a
3: na ansana October bosome e be ko na wie ye ye di jesu nsem jetri
4: e ba
3: di kan ye ba ko
4: ye to so mienu ne ye de ba
3: ye dwedi ni
4: e de na wo ton
3: e de na wo di wuja
4: ko kan ho asem
3: ne tire ye
4: di ntie wo se jetri no
3: ye bo wo
4: na de ko se wo dwuma ni
3: anaso de ko sase
4: December yi so
0: Yahubo na colors ni nyina nso beso Adum color party
3: olaba wa na ye de preparation ni nyina wa fiwe mu no
4: ye de Adum bronya Xmas giveaway
3: we no
4: e ya chede
3: e nyoma soto
4: aye be cheche
3: e de ma wu a wutie Adum FM
0: and no any Adum 106.3 FM
4: afimuni nyina hwehwe ni afofofro
0: hwehwe ya ya ye de ebremo
4: Y2K jam
3: just with some jitsi
0: color party
3: Adum Bronya giveaway
0: any Adum FM strictly highlight
3: ye di wen yine mao esan se wakan yon afimu nun yina
0: yente me rapi 2026 abura yen yen sheshe yema 2027 enti nyame ya aduma general busume de di kind strictly highlight
4: asan kwa
0: highlight for nyumu mkwa eni ye di bia finano
1: enti ye fi sabri eko si se afini beko na wye ye na ye di ra afifufu ni muno we eye buke achedia Adum FM ye di mawa wutiye yen
0: Adum FM yeah yeah tall.